0: right on the
1: U Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.

usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

0: 7.08, dobro jutro. Sa 9.54, evo me van je malo hladno, ali odlično. Baš onako za buđenje. Ne možete vi sad, više sada doći poslani na posao, jer vas ova friškeca razbudi. Treba se laganije obući da vam bude onako baš hladno, lijepo, ugodno. Neke sandale, nanule, kratke, lače i ove majice i to je to. Dolazite 100% budni, bolje od kafela.
1: Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95, 4 radio majestan. To ti je sigurno. Da, da.

Hvala lipo Kvinovcima, mogu vam samo reći da je počela berba mandarina Neretvi, kaže naslov suša ostavila traga, što znači da će opet biti skupe, što opet znači da će pola ostati na stablima jer ih neće niko hitit kupovati. I tako u krug, dok je bilo Tite, bilo je i mandarina džabe sa Brijuna. Ili su si ovi koji rade na Brijunima sami nosili doma, u stvari, više ne znam nija sam. Znam samo da je bilo mandarina koje su se slale djeci koja su bila sama, čini mi se, i bila je tako neka spika sigurno. U svakom slučaju, eko, malo vitamina i ostalih stvari za sve. Da vidimo, ambiciozan plan sanacije, kaže naslov, otpad odlazi iz Poznanovca, što mještani kaže o sanaciji. Da, sad je što bitnije odvesti što više otpada, ali da to kamere zabilježe, ako ne, vrati kamione i ove utovarivače, nemojmo preskakati ono bitno, da se to vidi, neka je tega i onda se ubaci u kamion i vozi se negde u džir, ne znam se gdje, ali da. Da vidimo, Hrvatski, no, to je to, sabor raspravo o zakonskim izmjenama, da, sve nešto bitno. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

Dakle, malo sam još i pretraživao bez pomoći interneta. Šta je, znam, nisam našao ništa pametno. Da vam budem iskren, osim tih nekakvih gluposti, ali Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Usmanovu i Fridmanu. Nekakav biznis je u pozadini, jer ljudi sa toliko milijardi na svojim računima sigurno imaju neki dodatni argument zašto bi im ukinili sankcije i zašto bi oni bili baš ti koji ima ovo ono. Plenković je govorio na općoj skupštini UN-a, drago mi je za njega. Dobro. Macron je kritizirao UN-u, Trumpovu politiku prema pojasu Gaze. Da, ratovi, energetika, premijer Plenković, ovo Irak. Nema, dobro. Odlična Lady Gaga, Boys, Manhattan, Click, Remix. Među vremenu su naletio naš jedan drugi, oni su Duranovci. Falling Down, Sebastian Lager kaže. On je, nije Lager, ali je Lager. Ej, moj Sebo. 7.34, dobro jutro sa 9.54.

Madonna i Hang Up, Stuart Price Extended Remix, znam da to nije bitno, bitno je samo dalo 100 voza ovo jutro do dela i kako ćemo tako da naprijed u dan. A napred u dan samo hrabro, jer dan uvijek nosi puno novih stvari. Recimo ljudi neki jedno čekaju da svane, onda kad svane odmah krenu u akciju i baš su zadovoljni, neki se teško bude doduše, ali oni koji vole jutro, a ja volim jutra, ja obzirom sam jutarnji tip, i noćni, i spada, i dnevni, i tako, samo da me čeka neka nagrada, kao recimo neki sandwich ili nešto slično. Natalie Cole, Pink Cadillac, među vremenu sam našao i ovu pjesmicu. Teško je malo uletit u pravom trenutku momenta da ne se ne čeka onaj neki

Našao sam ovdje Lenije Kravica, ali u nekom latino, možda bolje da ne puštam jer ću iznervirati nekog, pa, ali uglavnom onako baš fina muza za neki dance. Da, svašta tu imam. Kad bi čovjek se malo time bavio, imao malo više vremena, aha, sad sam na godišnjem, pa imam malo vremena, možda bi mogao pripremati nekakvu drugačiju mjuzu. Da vidim šta mi se još tu nuđa, recimo na pamet ovi Simple Minds, da čujem kako zvuče u nekom njihovom remixu sa pjesmom Don't You. Uvijek je nezgodan taj uvod. Ne, grozno. A evo ga. A? Mere passati, oj.

dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

veseli svaki me kraj, tu počinje nova priča. Ne prođe ni jedan dan bez jutra i novog kiča. Kofer, torba za van, u njoj samo ključ za san. Kofer, torba za van, u njoj samo ključ za san.

bez pa ženo, zašto još i ti mi stvaraš stres, ali me ne briga. Gledam kroz prozor i mislim si, jebi ga,

slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je Bura.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.